Sihle Khumalo, Sihle Khumalo lapha na ingoma lapha nethandwa kakhulu lapha na umama umbona phansi leko mountain rise ethi nje okudalelwe mina kuyofika noma ilanga lishona isikhathi lapha nesikhomba ukuthi nje 41 minutes lapha na lishayile ihora lesibili yabona ke mase isikhathi sesihamba kanje suke sesikhomba ukuthi ke ezinathi ke sezoyophumula ezinathi ke sezothi ugova madlangala ya sesizothi ophumula ke ezinathi ke manje ke kodwa ke angifuni ukuthi nje ngibele ngena umuntu ovela kulaxaza nje esikaleni angeke mina ngivele ngikulaxaza nje esikaleni kungonakele lutho awusike sibone mesenza kanje sesibone mesenza kanje sesibone mesenza kanje senza kanje na ngithanda mingenza nje sike silandela phana uqinisontsele lapha na ethi nje selokhu unami

kunjalo ngena sikaphepha sekunjalo ngena sakwethu kuphinda kanjalo lapha emgungulo kuyabona maphethelo ingane sekusile sekusile sekusile sekusile kuyivukwa manje mabevuke.

mkhuhlane usubambile, mkhuhlane usubambile, sibambe ngamawashingi. Kuyabanda emnyango, kuyabanda ngampela emnyango. Yokushubile. Shube ngampela, umoya heleza, azivalise uJune man.